hits på rad. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kong i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme på Sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

fashionen. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: veldig behagelig kanal å høre på, så har det vært veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer tak i hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

dine. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Den siste uka nå så har jeg blitt over gjennomsnittet mobba for at jeg ikke tror jeg har dialekt, og tydeligvis har det. Noen av tingene jeg sier at jeg har liksom rare endinger på ting. Husker du, for husker du, kødder du, for kødder du, altså, og så videre, og så videre. Og det var da vakent, for eksempel. Det var da veldig mye, eller et eller annet sånt. Bråker, som i du bråker, og hosis og hansis, for det er hans sin og hun sin. Og jeg sier jo som sagt også ho. Så nei, jeg har visst mer dialekt enn det jeg tror. Men det jeg lurer på, har du noen dialekter som du bruker, som du trodde var som hverdagssnakk? Send inn til meg på Snapchat, Petal Hitmix. Snapchat, Petal Hitmix. Don't nobody else make me feel like...

Du hører på P2-Mix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer denne lørdags ettermiddagen her. Jeg håper du har en fantastisk lørdag. Det har i hvert fall jeg. Energi er på nivå, og det skal vi fortsette med de neste to timene også. Aller først sammen med Dagny. Come over.

Noen ganger så trenger du å bli humbled. Jeg driver noen ganger og klager litt på samboeren min sånn, «Åh, du gjør ikke ditt, og du gjør ikke datt hjemme», ikke sant? Alt det som alle andre gjør. Men nå fikk han faktisk bevis på at jeg ikke gjorde en ting. Fordi jeg skulle steke kylling i en, ja, en plate som jeg har hatt i en 2 måneders tid. Men det viste seg at den har visst ikke jeg brukt. Fordi det er en sånn litt sånn fancy stekepanne, og det som skjedde er at det kom masse røyk, fordi jeg ikke skjønte hvordan jeg brukte den. Og da bare lo han og sa, ja, det viser seg ikke at du har lagd middag på 2 måneder da. Jeg tar den. Jeg skal slutte å klage når du ikke setter inn i oppvaskmaskinen, ok?

Jeg kommer ikke over at det 1. august. Altså, hvor har sommeren blitt av? Jeg følte 1. mai var sånn for en uke siden. Sommeren har gått alt for fort, og jeg ikke klar til at den skal være over, så jeg trenger at sommeren i hvert fall varer ut september også. Ja.

Det på tide at jeg pakker sammen sakene og kommer meg hjem, men tvil ikke. Den aller beste musikken fortsetter fremdeles her på P12 Hitmix. Aller først, sammen med Christina Arntzen, som har topp 30 om cirka 2 minutter. Så bare heng med!

0: 1. Ja, Shakira, Burna Boy. Vi skal til plass nummer 20. Her er Bargy.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: 12s topp 30.
1: Plass nummer 15.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

fersken er. Så det er på frukt og grønt du sto ved fersken er. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Hitmix.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket.

0: klokken 8.
1: Nummer 4.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: veldig behagelig kanal å høre på, så har det vært veldig mye variert musikk. Vi har på radio hele dagen på jobb.
1: Dette P12 Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: 12 hits på rad.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.